0: خو تر سو چې ډال د نه او نه شلیږي ګوري
1: نو ډال اوشلي در تاله فایده نه درکوي نو تر سو چې دا ډال ستا په لاس کې محفوظ وي نو تاله دفاع درکوي او که اوشلې ده دفاع نه درکوي شلیږي به پسه په ګناه په دروغو په غیبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الکذب والغیبۃ یفتران الصام و دروغ او چغلی او دروغ او غیبت روجہ ختمی و دا نوے مچ روجہ دے اون شوا غال دے بند پات شوا نہ روجہ دے او شوا غال دے اوزگار شوا کو دا روجی چے کم برکت او ثواب در تو وقتی مگو چے اللہ پہ کم انعامون ورکی اگا ختم شو غیبت پہ پکیو کو روجا نہ بس قرض دے رزغال نہ خلاص کا صرف دم رشوا نور دا روجی چی کم برکتون و ثوابون دی ادیو نہ منتل. دا حضور پاک فرمائے دا روجا کے بے عبادت کے دا سے عبادت بکے چپا اللہ زان ابا ہے. یو حدیث پاک کے رضی نبی علیہ السلام فرمائے بے فرشتے دا شوال دا رکوٹ اختر دا میاشنا دا جنتون پا ڈول شروع کی اللہ فرشتے سونا کار کولی سی ڈولو جنتو ندی ڈولی کئی بوٹی پکی کریو چراغان دے پکیو نہرو ندیو ولی دیو یاقوت و مرجان خواری کئی لگیا دی کلا جنتو ڈولی کی مجھے کلے ڈولی کی دا یول اس میاشت پہ خواریو کی بورے انسان چی یول اس میاشت خواریو کی سونا شیطے جوڑی گی اللہ خدا فرشتو سونا زور و طاقت تے نو جے رمضان میں اشراشی نو دا اللہ دا عرش تلان دنے و ہوارا والو دی او دا جنت پا حورو باندیو لگی اڈیر یخ کل ہوئی او ڈیر خوشبودار ہوئی ناغی دا خدے پا دربار کے سوالو کی یا اللہ منگ لدا خپلو بندگانونا دا سے خاوندان راکا کی دا منگ سترگی پا غوی یخیشی و دا غوی سترگی پا منگ یخیش پیو بل خوشالش اغا بندگان چه خدای دا دغی حور دا پارا منتخب کی اغا دی که در رمضان پر میاشر اللہ عبادتو کی داری را برکتی دا نو عبادت پا پکی که اللہ برازی که سنگ برازی که اس نیو حدیث تر تاویم داغی تشریف آورا حضور پاک پا دی منبر پا دی رنبی پرونیخ پا که خودا وی آمین نو چی دویم پاولی تاو خطا پا که خودا مبارک نو بیا وی آمین نو چې په دریم کې ناستو نو بیا وی آمین مون په دې دوه مکینو او حضور پاک په دریم په اوله کې ناستل حضرت ابوبکر صدیق د ادب د وجه په دریم کې نه ناست په دوه مکې ناست ای په دې دریم نبی علیہ السلام ناست نو په دوه مکې نه حضرت عمر په درې په دغه لاندې کې ناست په دې دریم په اخیری په اوله ای پا دی برا حضور پاک دی پا دویم حضرت ابو بکر زبا پا دی کینو بیارو سو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وی یر از ما تا خوبل زیلشتا نو دا دینا پس زمو علماء کرام پا دا دیما پاولے کینی پا لنبے سو کینی شریعت کی جید دی منہ نری عثمان سے پا دی لنبے کیناستا برا کیناستا ویلان دی زیخو نیستا زبا کم زیکی کینو نو باہر کے حضور پاک پا دی دریما پاولے باندی دا ممبر کے ناستے دو نو چی دریم باندی کے ناسوی آمین و صحابہ تا پوس کی سیب دا کچا دواؤ نکلا او تاسو آمین ہوئے وی چی جبریل علیہ السلام را گئی وی ما چی پدی لنبے پاولے اخ پکے خودا وی اغوی چی اغ انسان چی زمانون دا اغ پا مخ کی واقش تیشی او پا ما درود اونوی درود شریف نو دیر خود تبا کی ما بی آمین. اس مسئلہ دا دین دا دا جدا حضور پاک نم واغشتے شو درود بوائے صلی اللہ علیہ وسلم دام کافر صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم دام وایا سنکی طویلے شے پوچھے کم کہ صلی اللہ راضی یا اللہم صلی تک راضی دیتا درود دوئے نم دا حضور پاک دو دی یا دے محمد او بل دے احمد طول وائے صلی اللہ علیہ وسلم دا باندی با درود خاما خواہ آئے پہ یو مجلس کی دانوں بار بار غشت دے کیے گی دا کما یو ذلوا غشت نو دا پڑن بی ذلویل واجب دی زبان ویم تبان وی او کدا نوم می بار بار پدا یو تقریر کی واغشتو نو پا دویم او پا دریم او سلورم مستحب دی کدی او نوی گنانگاری گی نخو گلی اوی نو دیر روی برکت او سوابه دی او کنوم نی او دا حضور پاک سپت تیوه لکه حضور پاک رسول پاک تو ندی سری پویل واجب ندی البت کدی اوی مستحب دی سواب و برکت دیر دا درست شریف بیر فیدی دی دا رمضان میاشتا خام خواهد تو نا فیدیه دی حضور پاک یو زلغم جنست قسم دی پا خود دیر گرانو دیر گران دا جبریل علیہ السلام مولا را دی وی خپه وی یاو وی اللہ رو لیگه دی چه تور شده مالی محبوب تا داسی وایا چه سو پتا یو زل درود وی یو زل نو زب دا دا لس گناهون ماف کم لس با پی رحمتون نازل کم لس با ولا درجی اوچته کم پا یو درود شریف سوچو دیر لس گناهون ماف لس رحمتون نازل دل لس درجی برنگ دل وی اللاوی تا پوسته و سکا عرضی تا خوشحاله کنه خوشحاله حضور پاک بی خوشحاله ولی امت تا فیده دا دا امت فیده با حضور پاک مبارک در جد خوشحاله او فیده لده رود صدا ثوابون خوری زیاد تی ولی اللہ پا خپلا فرمایی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی وی زم پی درود وی دا ما فرشتیم پی درود وی دا اللہ درود صدی رحمت را لیگل دا فرشتی درود صدی دا اللہ نسوال که جی رحمت پی نازل کا یا ایوها الذین آمنوا ایل ایمان خاوندان صلوا علیه تاسم پی درود وی و سلیمو او سلامم پی وی مخامخ دل راشی او یا روزی مبارک تو دره دی و سلام پی وی ولی لکه صحابو تا پوسو کو وی دا اللہ رسول دا سلام خوکم پی جنو من تپتا دا جتا تا محامخ شدر تا السلام علیک او آیو کیف الصلاة علیک دا درود سنگه دی نه حضور پاک او فرمائل اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انکا حمید مجید حدیث پاک کے رضی دا درود شریف دیر فضائل دی خدا ما پولا کرا درود شریف یو عجیب فضیلت زما چی کم خواخ دے داری ان لله ملائکه سیاحین فی الارض و اذا خدای فرشتی ری پر مخدز مکه چکر لگه یبلغونی عن امتی السلام او چه زما امت کم زی پا ما سلام وی ما تیرا رسی و تسوی و فلانکی دا فلانکی زوی نن پتا دمر درود و سلام بی من صلى علي عند قبري سمعته اذا ماذا قبر فاخواك سب درود وي وزي اورم ومن صلى علي نائيا او جدي لري دي او ما درود وي ابلغته نو ما تد فرشتو پزر فرشت فلان کی د فلان کی بھی پتا نن دومره درود شریف ویل نو چې ستانم د حضور پاک په مخ کې واغشتي شریشته وایا د دینه بهتر شی بلستا اسواب خپل زیکا ثواب یا لک دی یا دیر دی او چی دا حضور پاک با مخ کستا نم دا سی واقش دی چی پلانکی دا پلانکی زوی دا پلانکی کلی پتا نم را درود ویلی دی رشته او آئے حضور پاک بسون خوش دی یو واقع را دی چی یو سالی روانو پا قافل لگ پا خواخو پیاده قافلی و خلق با پکت لل یو پلار او زوین پا دی قافل لگی شریک تی و دا پلار بیمار شو نو قافلی و تا یو سور از انتظارو که خوانده و نکه از وی تا ولوی که دسته و که ده پلار ده بیماره خدمت تیو که من خونشی ساره ده قافله خو ساروی وی گن خلکی تجارتو نکی خرچه پی را دی قافله تلار و ده پلار رو زی پاتش ده از وی وی چه ما ده پلار دیر لوی خدمتو که خوانده و نکه پلار نمرشو چه مل شما پی سادر واچه و دیر پریشانیم چه خدایا پلار می مسافر دیو پا سفر که مل دی دسرو سو کم کلی تیم نشه موله توزکی پلین کوتیو نخونو کنا پیاده مزلی با بیادو خان کلی تیم نشه موله و پری زنگل بایا من که سوکشتم لچی لما دا پلار مزر سنبال کی جاگه مو دیر پریشانیم بیا میوره که دی کنی تزم خواکی نزده کلی ری چا تا سوال زاری کوم که دا پلار را سر سنبال کی کری تلارم خلکو تا میوازو که خلق را جمع شو مسافر پلان که اس چرا که مقافلہ لڑا دینا پاتے شو او دی مخامخ بیابان زنگل کې می پلار مړ شو رات خدای دې

0: یقین و که بعضی بزرگا لس لس زر و شل شل زر کارتا دروازی درود شریف ہوئی ارسالی نشی وید نور اسکارم که نور عبادتون موسره که درود شریف خواه مخواه تاسو که زن در رمضان در میاشتا که لگه خوله بلا رکلا او یو پینزه سوا کارتا یا یو زر کارتم دان لم نصاب مخرر که دیر لوی فیده بوده تاو داشت نی یو دو سوای خو خواه مخواه ای خواه دو سوا ویده شکن کده شه ویده دو سوا خو لک شیر اما پا خیال دو سوا خو پا پینزه لسل میتا که ویده که پان ربیس من که ویده که نصوب بای که دو سوا کارتا با درود شریف دروازه دی رمضان که ده تاوی انشالله و سر وید بر انسان دی بازی و خطاش او که داسه مکل تی دو سوا کارتا سار و دو ماخام و دا با داسه داسه بشی لکا دا ماخامی پا وقتی دی شربتم کلی و دا گولی ما دی دار یخو و سر دی پیکاوله و کباب مخوله پان پا کریر شکن خوشم فی نقصان چنه چی دا ما نوم چی آوارشتا او د درود شریف نه وی نو جبرئیل علیہ السلام دا سړی له خدای هلاک کیل ما وی امی ور خیره سونه خطرناک زما استا خیره نه رده جبرئیل علیہ السلام خیره د حضور پاک مبارک امین دی او پیا پر منبر دا وی په دوه ما په ولای چې می امین وی دا ولی وی جبرئیل علیہ السلام چې د مچ امور او پلار جم دی وی دواله یا یو او دونه خدمت ولو نکه چې ځان په جنت ته بولیدیم خدای هلاک مور او پلار خدمت بکه دومره خدمت بکه چې ځان د دې په خدمت جنت ته بوزي تاسې معمولی خبره نه ده دوله خدمت بکه وقد وربک الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا مور پلار سره خیګنه تا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما که یو کس یا دوال بوداگان شو نو رقیبا نا اوپا و تنوه نرم خبری با سرکی وحفظ لهما جناح ذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا زعو گو تخکتك
1: دا گول دا طالبانو تویم وحفظ لهما جناح ذل من الرحمه دا ولی اللاوی دا هغه وخوی چې دا پلار درته غوسه وکړي اوږه خواله سړی ښکته کوي چې غوسه نه کوي څوکوږه نه ښکته کوي غوسه وکړي قار وکړي کوتک راوالي څپېړه درکړي نو نیغ په نیغه به ورسره ځان نه برابرئ هغه کنځل وپلته ورېږه ستا هغه داسې داسې کېر
0: مدت پرې ډوړی م دما خورې دا کنځل هم کې یا مور درته بد رده وی اورېږه ستا هغه داسې داسې کړي کور کې راته ناست یې ډکېږي او تشېږي له کنځل پکې راته بیل کې دا الفاظ چې ما وی دا د بعضې خلکو دی ګورې
1: یقین کوه هم داسې کوي خو دا خولې وباسي چا چې مور پلار سره کړي دي الله ګوارې وباسي مولي صاحب زموږ خدای پاک وبخي په دوره کې د په وړه دوره کې د ماته دا خبره کوله زموږ د زوړ کور ده وی روتم وی دا تری لارا که بدر خیرو دی کندی که دی جمع سر خواه که لارا که از ساری که می دا تنون واقش تاس وی طول پی جنه خونم نادم بدا خبران دا کاغ ساری مرده وقت زوی مست مرده خود ایدی دوارو بخ وی زوی لگی سوی و پپلار پا سینه ناستو او وی لطه والا ورکولی او وی وطایوی چه ارمان دنو پلار می گنی ریر غرد دلی وی ما تا غزبیو چت که او یو ساسو سپیر دی مور که جی خوده دی بی خوب آسا پلار دی دی وی خو می تیو که تا وی پلار می دا گوتی نو چت که رو چت می که وی دی جمعت تا منده در اطلم نراخ الفاظ او که درست لطل وی پلار ما تا وی مولی سی بودی دی دل دی بدا ملتا او طول خوک خوکو وی ما تا پلان کیو می لی دل و یاد دیشی یاد دیشی په دقه ځای چې لا ته زوی را پرزولې په دقه ځای تا خپل پلار نو را پرزولې زه د باندې راتللم ما تې پانه سولې او تا ورته هم دقه الفاظ وې چې ارمان دې نو پلار مېږنې ډېر غدلې مولي صاحب په دا توبه به استله وی دقه سړي ما پولې تې د خپل پلار را پرزولیو چې په کوم ځای د پلار را پرزولیو نو د زوی دی اوم پاک ځای را پرزولیو چې د خپل پلار ته څه ویلو هغه ده ته خپل ویوې او د دواړو نه ما هغه نه مې د پلار نه پاسولی او د ده نه مې د زوی پاسولی
0: دی. په دوره کې دا خبره مولي صاحب چې څه کرې هغه به ریبې.
1: جوار ته کرې غنم نه شې ریبلې، غنم کرې جوار نه شې ریبلې. تا پلار بې عزته که تا نه به خدای هغه پیدا کوي چې تا به بې عزته کوي
0: پرېږدي به نه نه نو نیخ پا نیخ بل پلار سره نه جنگی گی دا اکثر دا خبر کم رو چه پلار مور بوداگان شی نو غاخو نوزی گوره خوله کمزوره شو خبرم سمه نشی کونه وکی اغا مشین واچه وگم کمزوره شو سرگو تا چشمه واچه سترگم کمزوره شوی
1: او لاسونه کونته پا کلاس که بغیر دا کونته گردیدیم نشی نو که دا ظاهری اندابونه کمزوری شنو دماغم کمزوری کیگی کنه یه دا خدا ساده مزغه نه کمزوری کیگی نو خاما خواه دا پلار پا کنزلو تب بدی نخ کاره که پلار دا لسا پیلا در کنو تب بدی نخ کاره که پلار در تا بد ردوی مور در تا بد ردوی پا دی بدی نخ کاره دا ځان ته موز راو چې پلار او مور والم او پلار او مور راته خیره وکړه او بدې راته وی په دې ته بدې نه ښکاري چې یو مخ دلوی
0: خیر دی
1: دې کې نیم فایده ده
0: دا بل وته نیسه یعنې یاره غږ مه کوه بسونه ورسره مه کوه
1: کل من الرحمتې وقل رب ارحمهما ای الله زما په دې مور او پلار رحم وکړه کما رب یعنی صغیرا رحم تا دا رحم دعا ولا ولی که بودا لی کنزل کئی رب رحمه مالا فضل غیب اللہ کنزل کئی بودا لی استغیس پور رحم پی خیز قابل رحم ام دی مورو پلا را باند رحم کو اللہ تا پیوسد
2: بیا رسول اللہ مبارک فرمائی شهر مبارکون اغمیاشتا چه مبارکت مبارکت ستا وی برکت دیتا وی چی شیلگی او خیر پک زیاد نه عبادت بلک کی او ثواب او اجر بین زیاد صدا اب لگا کی او ثواب بین زیاد فيه ليله خير من الف شهر وديك الداس شپد کی د زرو میاشتو نه ثواب ولا او قران شریف کی الله فرمای ليله القدر خير من الف شهر د دې بعد ان شاء الله یو جمعه د بیان کوم د ليله القدر خبره تا وی و داس شپه ده که در میاشت و داغه ثواب زیاد برابر نده زیاد ته یعنی پا داغه شپه که چه عبادت اکرا دیده داس یو گرنی لکه زما ده زر و شپه ده عبادت نه زیاد ثواب عبادت کرده پا داغه شپه چه تحجد اکرا دیده داس فرض کی ده که ده زر و میاشت و در شپه نه ده زر و میاشت و ده تحجد شپه ده تحجد نه زما ثواب زیاد دا گوره ده رمضان ده برکت یه وجه داشت در شپې د وجه دا رمضان برکتی دی جعل الله صیامه فریضتا خدای د دې روجې فرض کړی کم سالی چې مکلف دی په شریعت باندې عاقل دی او بالغ دی پاغه روجه فرض دو مسلمان لیوانه نه دی او ماشوم نه دی روجه فرض په بالغ خو فرض ده او صحابه او په ماشومان هم روجې نه ولې حدیث کرا دی بلدول به روجو سا نو علا با وطا پا جلا شو نو دلو بوسیدونه با وطا که خود دل پاغی با مشغول کلوش پیده با پی روجه و رسول دا غی بادست تر شو خونو که بچوی می بادست کل زمون که پل شو نیستا نو بچی که روجه نیم سی مون با توی بچی من نیستا مل بشی کمزوری بشی و نجوڑ بش پلار عمر که روجه نیوی شی او طاقتی وی دادا چی نیا خدا دی که داکتر ورتا وی نو بیال خبرات جی من نیسا خوچی طاقتی وی مون کچی و دی بابا مات نجوڑ بشی او بیمار بشه مر بشه او روجه منیس پر روجه سوک نمری بیماری وصال زیادی که بیشک اغیر پارا دی مسلمان داکتر تا روجو که اغا داکتر چه پخپل روجی نیسی گواره اغا تا دی روجو که اغا تا وی کستا دا بی روجه ستا دا بیماری جاته و تکلیف جاته منیسا نو خیر دی ندی نیسی نو که زوان ظلمی و گواری دا خبر ذهن که واچه وی ابی قضا که میا دا زوان ظلمی دا بیماره دا وجه چه دی روجه و ننیسی دا غی کفاره نیستا ابا قضا کرد تلم چه جور شو قضا بکرد او که پا جلوالی سر نه قادر نشو و مغا مرس که مر شو نغار اخلاص ریسم پی نشت او که جور شو بینی نیوله نبیا مجرم دی دا رکوت اختر دا لنبیر وز بنه نیسی او باقی دی چې طبیعت یې خو جوړ شوی نو فوراً دې شروع کې پې او دا فدیه زمونږ د خلکو وي بس فدیه ورکه منې سا د بوډا لپاره شیخ فانی ورته وایي زمونږ په کتابونو کې چې بوډا سپینګیری وي

بانا در طلوع گیکم که چشمان در طلوع گیکم بانا در طلوع گیکم چشمان در طلوع گیکم داز تنخا پوری ما که در طلوع گیکم بانا در طلوع گیکم که چشمان در طلوع گیکم داز تنخا پوری ما در طلوع گیکم. السلام علیکم اینڈ رحمت اللہ و برکاتہ جرکے قبول کے دائپر 94 دلبر ساز لگرے اسمت اسمت سہر ما تاسو زما لسنر یہ اور تاسو زما زنر لر یہ بس برحال زما دا چم کی انتظار خلقو کم حلقو چی زمان سو ہم ریر زیادہ شکریہ دا کم ستاسو ریرہ یعنی کے مہربانی ستاسو ریر زیادہ شکریہ دا کم اور چا زما آواز پا اول زلبانی دوری دو دا کوشش کوچرا سپت اور چا زمون غازی یو رو راضی یو مل مرازی یو چار سدوال راضی یو داس انسان راضی کنا چڑی جات ہڑبانی سواد اور جات داوی یو نڑی دلما دستا دغزال لسنر کور دکن دا نیو لسنر چکم دی دغ سنگ دی تاسو بسر و می خاندل نور ہتو بوئی کی کنا اول سوک تو مال طاہر زمان دیا مال دا ایزا پاپا دیا وے صحیح سنگ دی دو شوی اسماعیل لالا سنگ دی اسماعیل لالا تا چکم گفٹ خوراک مطلب سامان شکریہ مہربانی مننا کامیاب شی سوک ڈرائیونگ برائے مہربانی ڈرائیونگ بھی کیئر پولی مبارک خوراکڑی چاو پکی جب پخڑی چاو پکی اڑوکی پخڑی چاو پکی پست پخڑی چاولی سادہ سادہ مور چکو مدا کنا وہ دس انداز مطلب منگ تب سے کار دل کنا وہ بتاؤ مطلب مطلب مبارک اورز د جمعې د غمون چا چا کړي لکشان دی سر سره زمونږ یو شیطان خور وخت د موج دمخ هغه سونو مې د خدای پاکا هغه زیب زیب پک راځي ستاره زیب د کسدا ډیر ځات شیطان د کنو یو پړونې چې کوم دی الله الله اور ته مې پته ولګې دلا نو مال بیا با وای چې خاص متا تا زمونږ یې سیه کو د گیفت کې نو بهر حال ډیر ځات شیطان د کنو ډیر ځات داسې کنه شیطانې مې تانی سره ګورې زمان لګیا تا ګورې سیمانه لکه شکړې دی ها الله دې سر د سپګړه کا امين سوم امين راځي ټول په شریک په نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې درود شریف وایو کنه بیا راځو چرته مزي ما سره سی پروگرام کې قربا زستا سو ملګری اسمت سحر مورتا زما درانه درانه لسنری کد ته بس د راځي ټول په نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې دغه کیو لسن په د مشتره لید کې د سړي ذات لسنر دی کنه د کی مطلب نور یو یو کزوب دی مقدم مطلب بی پروا زه ګرم یا بر حال بس د چان پدی نه خپکی کوم چا ان پدی باندې جلی سوک ماته میسج کیا مات انفارمیشن راکی نو بس کلم مایک تکی نہ منو کو ما کی سو کوالٹی مات سو کو میسج کالو کی چر کوالٹی راکی نہ بیا بس پروگرام دی خاموشی سرو کو خاموشی سنوریو تو خود تعالی ریڈوان دیا اگ دیوریو راضی ٹول پنی کریم.

السلام عليكم السلام عليكم وانس اگین جی یو زلبیا السلام عليكم سلامونه می واخلی ګرانو درنو خو ګوریدونکو چرته چې هم غږ اواز اوریدل کیږي د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابین هم حلتا حلتا دی زما لړخه یعنی کی د آر جے واجد افغان لړخه سپ جولو سپ دلو سپ ټرکونو سپ خانکونو جی سپ تخاشا ډیر زیات د مینی محبت او د خلوص نه ډک ډک ډک ډک سلامونه سلامونه او سلامونه ویجی بالکل ګرانو درنو خو ګوردونکو غږ آواز د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابی دی او زیم ستاسو رور ستاسو قربا پتاسو ګران ستاسو افغان آر جے واجد افغان دا ټیم د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابی نه نیخ پنیغه د خوا په چپو د ټیکنیکل په مدد سره داشي بیزو تاسو ته حاضر یم جی

0: اسرار صاحب کچر ترازو ژوندینو مرګی لرګینو کړو چرته ملاقات به وشي خجی
1: بس ان شاء الله تعالی خو تاسو را نو مرتکه خو کې پروت مخ ان شاء الله بس یو کلمه لکه سلام خو ځای ان شاء الله چې مقدم بالکل قابلیت
0: خجی مینا مننه اسرار صاحب مینا مننه
1: الله خوشاله ساتو خوشاله دې را مینا باندې زما تر نتا تاسو تاسو ټول ټیم ته سلامونه ټول مینا وړو تاسو وړو زه ګوټو تاسو سپیشل سلامونه
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیات مینا او مننه اسرار صاحب راغی د چوټاله لاهور نه اسرار صاحب ډیر زیات مینا او پاللا او تاسو ته ما د چوټاله لاهور په حواله سره خبره هم وکړه دا ډیر زیات خواږه خلک دي ډیر زیات مینا او مننه اسرار صاحب تاسو چې تاسو را لې زمونږ دی مات ګډ پروگرام کې مو شمولیت کو وسمو واغستا ګډون مو کو خبرې مو کړی یو دنیا مننه قدر مو ودن کو کچره تاسو هم دغه پروگرام کې ګډون کول غواړئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره 0938280495 ده بالکل تاسو راتلې نیخ پنی غمونگا سرا خبر اتری کولی قدر من اردن کو گپ شپ ٹوک ٹکالی خبر اتری بہم کو خو منگ بورتا دا سی لگ شان چی اس کو او تاسو به ورته چې کم دنو دا هم دا دمو کوي ورته او د غکلی سندری نه به تاسو خون واخلی زکه چې اسنه چې ګوره تاسو بور شي کنه نو کبیا بور شي نو بیا خو لکه مطلب کنه سو ته وی خفغان دی نو زه خو نه غواړم چې زمونږ استاد په مینس کې خفغان جوړ شي مونږ د مینی خلک یو او مینا به وی شو نو قدر من اوردونکو تاسو به د خکلی خکلی خکلی خکلی سو ورته وی کنه هغه خکلی خکلی سونګ به وری یعنی دا لوبه به وری زرا زما دغه نه پس تاسو به چرته خم نه زی ما سره به وسی یعنی کی اف ام 94 ریډیو دلبر سوابی سره به وسی
2: 0304

کوتا ستد دی پته لګینا بار القدر من اوردن کو السلام علیکم واجد بھائی څنګه یې شو ډیره زیاته چې کم دنو اغا نایستا ز د ډیر وخت ناستا سو شو اورما ز سنایم دو مردان نا سنا خوشاله شي او زرکلن شي زرکلن تاسو ډیره زیاته مینا او مننه تاسو